Mình cũng mình tôi cũng về việc cái này tôi cũng nên để steps ông thấy yêu gì tôi còn là cái cái rồi đang cái này cũng đang cái ngay sa ni tra vân u ayu tôi đang là cái cái rồi ayu ai phân tập na cái cái rồi mấy rồi ya tên là sinh Argentina Ion Kiribas mấy mà kinh na quá rồi ban đầu ở Christmas cái cái rồi là si Messi Argentina na còn là final the World Cup 2026 na còn tây ngabong wabu insurai wo tanga wo bi mo no wan jaw isu wan ding apo rata taru mera katikiro ina kon Messi au kain na sim pa na tau me tena no man au ana kya nga nga ayatai te bu bisi na ko tena sin Argentina pa ka mga tayo kon kamero rungin kami main te bu ka kano ta katikiro ina ko ye tena sin Spain yon kiribas ta be toy in kami ara be men kami de meuri tiro ya te tapo mo ande me iro na mi sa beide branco ke Puanco ke Bianco Piranibobe, or kind the Taipora, or Poutoka, maintenance in Argentina, Mayoni Peso. Our young Gandakura Tangrake, by the end of the Tacatekeroi, Ayo.